Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Ja, bra att du har en fin onsdag. Nå för tiden så driver jag detta projektet hvor man ska liksom göra aktiviteter som ger energi utanför arbete och jag får ju mycket energi från arbete också. Men det är egentligen att man liksom bygger upp den här mörketiden som kommer att vara länge så det att finna tak I aktiviteter som man kan hålla på med så att dagarna går fortare och våren kommer raskare. Det är förnuftigt så det hoppas jag du också är gott I gang med.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: att jag är flaska på nummer 19 på vann och bröd.
1: Det var musik ifra Trond Granlund och sangen om Klunkerud. Nästa melodi kommer från Sverige. Nu ska vi till den svenske pianisten Robert Wells, som blev född i Solna utanför Stockholm i 1962 och som platedebuterade 1987. Och i 1987 var också det på den tiden jag fick upp ögonen för Robert Wells, för då kom det ut en plate med låter som Upp på berget och Holidays. Upp på berget och Holidays, det var de två första låtarna jag hörte med Robert Wells, och de syns jag var väldigt fina. De var på några sådana samlekassetter jag köpte mig med svensk musik på den tiden. Vi ska alltså nå tillbaka till den debutplata till Robert från 1987, och bara se att Robert Wells, han är ett han är en virtuos, som det kallas, på piano. Han är rå på piano. En av de bästa pianister jag vet om, tror jag, tillägg till Richard Clydeman, så är det Richard Clydeman och Robert Wells som jag förbinder väldigt med sån fin pianomusik då, som liksom svinger och fänger och väldigt sån fin och ordentligt att höra på då. Och här kommer sangen, eller melodin då, med Robert Wells, som heter Sweet Baby Roll.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.